0: kwe cha manya ntututu kwa na makuma wiri na manai na piombo pe kutonwe sana apio kule mbuto za ungomizo kwa na zisere muno provincia ya Sofala. Zilango mpango wa zilikuronga kututongo wa distritu ya Bozi muno provincia ya Sofala uli kuchenjeza na kuhiruza kulimbomba tuwela kutagone mbwaru mamangaradi. Pia sana pia tuwela kutereza nyampu anda wa malaria. Pia longwa penepi pakati pa mabasa makuru anaza mpachitwa akugawizwa kwa mangaradi. Mbuya Jose Mutoroma mushtadoro wa distritu ya Bozi ndia da pironga penepi mbalonga kuti pinafunika pa pionseni pinafunikira mkubweza nduli mabasa tu mikanzu tu inapalamira mbomba makamaka kumwalira kwa anangono tangwe ya nyempo na malaria. Mbuya Jose Mutoroma akapironga ku distrito Bozi mbalonga mponto kuti unyayi kwa kufunikira kakamwe mazi adose kupa nyota kuli mbomba safunika amba kale ya kuchena akonda kana piombo pe kuzuzumisa ungumi safunika amba kumanga pimbuzi. Penepi pinati basi kuti antu mpisa kale na unyai wakutubwira nuzawani. Mbatu vene mafara.
1: A limpeza deve ser permanente. A questão da limpeza coletiva nas famílias deve ser permanente. Limparem o quintal, limpar o acesso à casa, que é para não ter...
0: Unyai mbuchitu em siku zonseni. Kufikira mazi pachisa na kutwaira panakalefe. Tuera timarisi imbo zina pasa kuti andu wakapamire nayo nyampwa na malaria. Tuera kuti basa yenye nchomba nchomba ichwite malaria amare ndi mangaradi safunikambu kuti tia portana pemasu tigoni mbaro mwa mangaradi. Mangaradi ya kukwana epikwe zana na mazana kumi makuma nae na manome ndio anaifepano datambirefe tuera kuti tikuwa nisiku gawiza mbomba. Tikufuna kuti onsena kwa nisi kutambira, tikuronga kubukira Ampara mpaka Guruja, antu anati atambiri mangaradi, malaria mbamali. Bwenye kwache, safunika kuti tigone mbaru mamangaradi. Awatu akalimafala mbuya Jose Mutoroma, mushtadoro distritu ya Bozi muno provincia ya Sofala, mbaronga patangwe ya kukaizwa kwa mangaradi kuli ubari wakupiringana pikwe makumashano na matandatu a distritu wa Bozi muno provincia ya Sofala. Zakonisa mpangwa zikulonga kuti Nkaramo anasukulira mabasa mfuma tukulonga ministru wa ekonomia muno Musambiki akagumanika pa ulendu wa basa pano pa Sofala alonga kuti pano provincia ya Sofala patikugumanika na nkomu za masu za kututusa mabasa uvira mau tukulonga mabasa a maronda na utambaruki wa mfuma MPSA. Mbuya Bazilio Muati alonga kuti provincia ya Sofala ndi provincia nangu na kumanika tu na ulido kutibweranu zaone tikulonga makamaka pa mabasa a maronda na ipyo a nyapia wasafunika kuziwa jamaso na kuweza kuti provincia enu ndi provincia nangu kuti nipute didi inafunikira kuchitwa maronda. Akapironga burkira distrito Dondo muno provincia ya Sofala na kwa tambanga mbaronga pa mburendo uwa basa udachite kuti provincia yino inantaba wadidi kakamwe. Tikuronga burkira pa Gombe na Mbutu zinangu za kuti na machapo panapasa ndima ya masu na nkomo za masu za kututusa mbasa maronda na uvira mau. Mbuya Bazilio Muati alonga kuti safunike kutenya pe onseni akwani sikwazikana pansi aweze chamaso chakuti ulova una maratano kulia pale na sikana tikulonga maswaka ponto njira ino njadidi kakama kuti untamaru kunaoneka kulukira pa maronda basi yana pati veni mafaa.
2: Sofala é uma província com um grande potencial estratégico, mas também com realidade no terreno, toda a infraestrutura logística e a capacidade instalada com o Porto da Beira, o Corredor da Beira, toda uma infraestrutura económica para desenvolver o país. Portanto,
0: Sofala de província e Bozi, e na Mpamfu e a Maronda, kubulkira pa Gombe e a Pano pa Beira, safunika kudziwa na kueza kwa pia masu, kuchita makane na nyapiao, pano pa Sofala, kuti jizwembe cha masu pa mfuma yatu, safunikira kuti tichite basa ya kumalisa ulova kuli matswaka na kututusa mfuma na malonda pa basa inafunikira kuchitwa. Tenepa tingaweza chabasa matikalando kupatana na kuverana, tinati tikwanise tenepa kuona kuti sofara ndi mwenedi, tina zindikira kuti ndi ziku ya dini di provincia ya Maso ya kututusa malonda.
2: Recebemos algumas preocupações do setor privado em relação à necessidade de fazer-se algumas reformas para facilitar o ambiente de negócios. Nós tomamos nota.
0: Ao atuar uma fala, Mbuya Basílio Moati, ministro da Economia, de Colonga, em Caramunha, que segura um basa Anfuma, Muno, Moçambique, e Paulo Endo, o abasa de Chite, Muno, província de Sofala.

0: segundo o governante, a província de Sofala tem um ambiente de negócio e infraestruturas socioeconômicas favoráveis. Membros do DDR no distrito de Gorongosa, em Sofala, defendem a preservação e consolidação da paz no país. O sentimento foi expresso através de uma exposição comunitária de artes de pintura corporal que teve lugar na Vila Autárquica de Gorongosa. A exposição pública de artes de pintura de várias cores, desenho, retrata interpretações do passado sobre o conflito armado. Terminamos o bloco noticioso com a notícia que dá conta que o governador de Sofala, Lourenço Bulha, procedeu sexta-feira à entrega de 24 motorizadas e 36 geleiras hospitalares no quadro do programa alargado das vacinações. Os meios de transportes são destinados para 8 distritos, nomeadamente Dondo, Beira, Buzi, Caia, Xemba, Xeringoma, Xibabava e Machanga, enquanto as geleiras serão alocadas em todas as unidades sanitárias da província. Falando no ato de entrega, o governador de Sofala, Lourenço Bulha, disse que os meios irão permitir aproximar o programa de vacinação às comunidades e garantir que as vacinas cheguem com qualidade.
1: Veranico, a vencera kufunika pampangwa zatu nchigwagwa mfutoko zindine pereira tome. Nsokuriru ombasa a mfuma muno Moçambique, tikulonga ministro wa ekonomia. Alikupemba kuli onse ni ali ya nyapiao, akwanisi kubulukira pakwecha na nzero tuwera kututusa maronda mziko. Ponto, kulanganira njira ya utambaruki wa mfuma muno provincia ya Sofala. Mbuya Basilio Muhati, akapironga pa provincia ya Sofala kuti provincia ino, njibozi ya kuti inachipo, chakutibwerani muzawone, tuwera kuti antu akwanisi makamaka nyapiao. Abidigire na kuzindikira ruso ya maso na mpasu ya mabasa au vira mau. Ninga kuronga kuda chitambu ya Basilio Muhati, nsiku ya nsabudu kulia kwa tamhangwa. Alonga kuti paule nduda chite kuno provincia ya Sofala mkwenda kadingisa jamasu. Kuli mabasa au vira mau tilonge maronda, tuera kuti akwanisembo kuweza jamasu mpianji pinafunikira. Buya Basilio Muhati, onga kuti machapu na mbutu zinangu za ganyo, mbutu za maronda, penepe pirikupasa kuti anyapiao kwa nisi kubulukira pakweja, mba kwa nisambo kututusa mfuma pa mabasa kuchita maronda. Ali tuwada kucha mkondo, mbasi ya mfuti, tikulonga pa mabasa ADDR kubulukira distritu ya Gorongosa muno provincia ya Sofala, alikufuna kuti ufuliki upitirize na kuti ndi ufuliki unapasa njira ya kuzesa utambaruku kuti bwerani muzawone. Pyalongwa penepi kubulukira nzinda kuzitongereka wa Gorongosa na angasi ali antu adakucha nkondo ponto na alembo adakana mpaso ya kulemba na ntoto pizindikiro pya ufuliki. Mambo Lourenço Bulha, ntongi wa ino provincia ya Sofala, nkati masiku ya nchishano ya maleshi akwanisa kupereka pakweja manya ntududwa kupringana makuma wiri na anai kuli antu ponto, akwa nisambo kupereka piombo pe kutunduli sana pyo mazi, pe kukwa na makumantatu na vitandatu. Kule mbutu ya ngumi. Kumbukani kuti penepi ngutuwera kupasa ndimu na kupasa mbombamvu mabasa ungumi. Kukira madistrito kwa na maseri, Dondo, Beira, Buzi, Kaya, Xemba, Xiringoma, Xibabava na Machanga, muno provincia ya Sofala. Kwenye kukonseni, ngutuwera kuti mabasa aungumi akwanisi kututuka ponto anya kupata basa mbasa aungumi akwanisi kulupiro pangono pa piripina za mbachita. Mbuya Lourenço Bulha, pakati pa kupereka piombo penepi, alonga kuti kusogolu kwa ndima mabasa anati ya dunu kipangono, tuwera kuti anya kuchita mabasa aungumi akwanisi kwa na mikansu, makamaka pa kukoya piombo pia nyanchomba nchomba. Basi? Afisera kufunika zikali mpangwa za atu nchi guagwa, mmachibisiano. Salani mwili.
2: Masoko mangwana ni yana ngundimi ya chindau, akuvere ngundini Bartolomeo Funyo. Mugure kota antonga mlira mabasa ofuma, vanokoka apa kuna vatonga mliri mabasa onchako onchako, muno Msofala, vachake kondau jakadakaja, ko mabasa omutengese wano, kuitira kamu mabasa ayawali ave, ashitaulisa pomwepom, nukuvisa kamu gugumuku okudakaja, pakati pofuma muno muprovincia. Vabazilio Muhati, vatonya kuti provincia iwali Sofala, i provincia imweni ya Kadakaja, i provincia ya Kakura,

Rádio Moçambique, Mono Munzindo, Beira, Trocumaza, programa Yama Senzequeiro, Mascate, Ansico e Chiposse, Lero Trocutoma, Nantanda, Inu, Yakoni, Chacandicino, Chapicupiri, Macumawiri, Napi, Tantatu, Provincia La Vecera Rádio, Talonga, Kutinsoca, Watashidupungue, Nsocono, Ulcupitriza, Mwenda Tsogolo, Ulcupangisa, Madidimene, Kuti Basse, Kufambatani, Onan Basse, kuti pansiku ya sabudu pungwe amenya pale a futebol clube no munzinda wa Beira pungwe boards futebol clube da Beira diso ya pakabonga sibasi tayo taona ponto Estrela Vermelha mbamenya nsoka wa Liga B Estrela Zwiri liga wa ngono ibodzi ponto taona mba pale a Sena mbenda kamenya ezapole wa kunyamatanda Sena ibodzi Ezapole diso ya pakabonga aneo akhale masenzekero a jornada ya chishano pakati pa masenzekero atu mbalo ma ino provinciato ya Sofala mbwenye tikupangene kuti mangwana ntsiku ya chipire pathando municipal ya kumunyava anati athimbana bukira panzidzi ubodzo kumasikati wa 13 horas Leões da Manga na majeje wa muno munzinda wa Beira agueja especiais anata timbani na ferroviario wa ngono, mangwana ntsiko ya chipiri, tuwera fungisa na jornada ya chishanu. Tukumbuke jornada ya china ya fambatana na Vecera Radio. Liga de Esportivo Sofala Bods, Leões da Manga Ibodzimbo. Ferroviario da Beira Bay Bods, Ezapol Zitatu. Sena Futebol Clube disso Pakabonga, Estrela Vermelha Ibodz. Teste de Pungue Zitatu, Águia Especial disso Pakabonga. Majeje Ibodz. Futebol Clube da Beira, Zwiri. Lekani, tiwoni, misoke, kupakana tani, munu munzinda wa Beira, tikafuna kulangana Sofalense. Nsoka, watashitupungwe, uchiri zololo, ofungisa pansiku ya sabudu, mapfundwa kukwana 10 na 5. Age especiais, tinamona mangwana. Lero, anamapfundwa kukwana mafemba, tinamona mangwana anachitanchi. Uku, ferroviario ngono, anamanomwe, tinamona mangwana anachitanchi. Mbanyi nsoko lukuchitoto wa Vecera Radio ndi Leões da Manga na lero ulibasieni na fundu iya kukwana i bodzi. Ndifi ya Radio Mosambiki munu munzinda wa Beira, trikumaza mpengo ya masenzekero, lero nsiku ya chiposi, trikutoma na ntanda ino ya koni. Nsoko ngone zokati Mosambiki subidza seti wa sukuma, wa pembera, unatu wende mwa kutoma pa mundiala. Mundialo ya Vecera Radio ndi Chakachino. Pemba pichitika, sumana ino, nsiku zinomwe na zifemba, nsoka atuwe nizokata Mosambiki, mambash, unatu senzeke, pama senzekero wa data FIFA. Pepyo, pechita kuti Mosambola, alimire, ibi pionsene, nkutuwera kuti apale aino zokata Mosambiki, a chiti basa ninga, mulu mwakufunika pakati pa data a FIFA and a Vecera Radio. Uku Mosambola limita kuda chite. Akabwerera pontho Mosambola anata pate jornada ya chitandatu. Mbwenye jornada ya chitandatu a Vecera Radio inati idzafambe tinepa pakati pa Mosambola. Baia wa Pemba na Vilankulu, Ferroviario wa Nampula na Ferroviario wa Lixinga, Mashakene na União Desportiva Songo, Costa do Sol na Xingalo Tete, Ferroviário Kumaputo na Liga Desportiva Sofala, Black Bulls na Ferroviário Muno Munzinda wa Beira, jornada ya chitandatu, Mosambola akabwerera pontu. Provincial, jornada ya chitandatu inati fambetinepa, Sena Futebol Clube natambira Águia Especiais, Liga Muno Sofala, Liga Ngono, anata timbane na Ezapol, Majeje na Estrela Vermelha, Leões da Manga na Futebol Clube da Beira, Ferroviário B na Testio di Pungwe. Pamona pamona tiri kuenda nayo programatu mbwenye Vecera Radio Chakachino kuna mundial. Mbalo mwa Amerika, Mexico, Canada. Anati oneke mundial. Huku mundial unoyo. Anati atome ntanda inu datoma lero. Mbwenye kwachu. Pa grupu A. Mexico. Anati timbane na Africa di Sul. Panzizi. Wa 21 hora. Korea do Sul na Republika Czech. Afrika do Sul anatimbana na
República Checa, República Checa na México, Coreia do Contereiro na África do Sul, México na Coreia do Sul. É bom de para grupo A. Para grupo B, a Vecera Rádio Canadá na Bósnia, Catar na Suíça, Bósnia na Suíça, Canadá na Catar, Suíça na Canadá, Bósnia na Catar. Tika funa kupilonga pa Vecera Radio Mpizinji na kuti panama grupu wa kutomera pa A mpaka pa L. Huku kumbukana kuti masenzekero anati atome nsiku kumenebozi ya nthanda ino idatoma lero. Chakachino chapikupiri mako mairi napi tantatu. Nampangwa zinezo za mundial Vecera Radio ifya sena atafika kumapetu mbwenye PSG apembera pa nsiku ya sabudu. Talonga lero kuti Ferroviário munu munzindo bera anati onana tachitupungwe hangwa kuti Ferroviário da bera amenya pansiku ya dzulu na zinai liga na zwiri nsoko tachitupungwe alikupita majornada mashano pungwe nkhabi dziwa ndini nchikuluza mbwenye mosambola alimira masumana mawiri pasa njira kuna tas pontu na nsoko kulu wainu dzikwato ye Mosambiki. Makolokotu kuliana piana ino dziko Mosambiki. Makolokotu kuliana piana munu mprovincia Sofala. Ine dzinanga ndine nishukari maja. Salari mwadidi pakati pampengo ya masenzekero. Bye bye.

0: Nsika, ndisapita cha machibese mpaka cha kumaulo. Nkhabe tambiriswa chinthu. Ndisapaswa basieni chakudya na pakukhala. Ife tavambo mafala ankulu, nsogolere, wambuti na saka nanya kupata basa, panu pasofala. Thangu ya kusikimizwa kwa nang'ono. Iyo alonga tenepa. Alipo anapiana azinji panu pasofala, anasikimizwa. Na anyapena. Antu akuchanama. Nkhabe kufunziswa shkola, ne kusala kwanwa ninga antu. Ndiana ng'ono kuti angapata basa, nkhabe tambirizwa kumala kwa nthanda kungafika. Awa kali mafala, abentu gotine, nsogolero wa mbutu, inasalakana anyakupata basa panu pasofala.
1: A crianças que são submetidas às piores formas de trabalho infantil, muito mais nos mercados.
2: Pano paso fala, ana ngono azinji, makamaka sikana, asaka kamizwa kupita mabonde na munakulu, babosi na pale akulu. Anango sapitiswa mabanja, saizi mbili ngono.
1: O mercado como sítio de fonte de rendimento.
2: Uku nkudungunya, kwa anangono angasi, tangu ya siku ya olero. Patamba idalimbao anangono, apemba kuliutongi, kuti utwiri nengana uno umale. Pondo apembambo, mpata, kuti akwanise kutimbana na antu kuipa mitima. Alongambo pondo, kuti anangono azinji, mbudu za kufunzira mabuku, asamu achamba, pondo, mbama mpia kulezeresa. Mbativeni mafalawa.
3: Justina Osorio Nyantumbo, hoje em dia nas escolas, muitas das escolas, eles mesmo, consumem muito álcool.
2: Zinanga ndine Justina Nyantumbo. Lero tingaona mbutu za kufunzira mabuku. Azinji ya nangono asatsuta chamba. Mapolisha mpamasu kutione rambo. Penepe pia ipa kakamwe.
3: Crianças, bolachas, coisas assim. Então nós gostaríamos de ter reforço nas escolas.
2: Nkazi wa utongi wa provinsa ya Sofala, mama Emilia Bulia, nimboze kakala na anu pagua ya Nyatembe, alonga kuti, ana ngono, ana udidi wa kukwanira kukala pambutu na ufansa. Pondo, asa kwanira ambu kupasa ntemu na kulemezwa. Mativeni mafala.
4: Proteger a criança significa garantir que ela nasce no hospital.
2: Kukumbanya na ngono, mia kufunikira kakamwe. Nkusalakana udidu wao, safunika kwa tzidzikira na chifunano. Mbati apasa nkomu za masu, kuti akule na udidu onseni.
4: Proteger a criança não é tarefa de só ministério, de só organização.
2: Awa kale mafala, a mama Emilia Bulia, pakati pakusalakana nsiku ya na ngono, pama ziku ya pansi.
5: Anangono wa distritu ya Gorongosa alikupemba chisizikiru kuli iyo onseni. Makunja obale, kusikimizwa na kupitiswa mabonde mbali anangono. Ndiyo uipi kulu kakamwe pa distritu ya Gorongosa. Mafalane wa hii kwa lero pakwecha na anangono kuli ntonge wa distritu eneli. Mbativeni mafala.
6: A sociedade e as autoridades pedimos mais proteção contra a violência. Exploração e maus-trato.
5: Pachisa na utongi, tiri kupemba kuti tisarakaneni pia masu. Tiri kupemba ambo, chisizikiro, kuliana pia na unseni.
6: Capaz de construir uma sociedade melhor.
5: Kumbukani kuti Mbuya Pedro Musenge, mustadoro wa distritu wa Gorongosa, aganikira kuti utongi ulichiriri, kusizikira na ngono, na kuti ndi udidi wa mangwana, bativeni mafala. Funzani mwadidi, mukale na ungumi wa mazo. Ife ni ngautongi, tiri kusasangira mbutu za mafunziro na ungumi, kutimukule mwadidi. Funzani na kutimangwana, ndi mwanafuna tonga ziku. Mwapiva na piana, tikukulupira kutimunati mutongi ziku.
7: Estudare muito.
5: Awa kalimafala, Ambuya Pedro Musengi, mustadoro wa distritu wa Gorongosa. Bacheza na anangono, tangu ya kusalaka na siku ya wa maziku wa panza. Basi ya vesera kufunika, tilikufika kumapetu nazo mpangwa zatu. Mbati zati kugonekana mbati veni mpangwa za mu. Talonga lero kuti anangono wa distritu ya Gorongosa, alikupemba chisizikiru na kusalaka anuwa kwa masu, ponto na kumalisa makunja ubali. Pano kwa Sofala, anangono alikupemba kumaliswa kwa makunja ubali, kupitiswa mabondi mbali anangono, na kusikimizwa alikupangana Eva Chisapa na Rogelio Matralia kumichini.
8: Mpangwa za Sofala.